Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Načkov Gallagher na zelenoordskih otokih. Do resničnega miru vodijo vera, zaupanje v Boga in poslušnost besedi. 100 let vatikanske založbe, 4 dogodki na Torinskem mednarodnem knjižnem sejmu. Sveti oče sprejel upravni odbor fundacije Janez Pavel, drugi za Sahel. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora svetega očeta Neapeljčanom med pastoralnim obiskom Pompejev in Neaplja.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami načkov Paul Gallagher se mudi na zelenortskih otokih o 50. obletnici diplomatskih odnosov s svetim sedežem. V nedeljo je v župniji naše gospe milosti v prestolnici Praja daroval sveto mašo. Izpostavil je, da do resničnega miru vodijo zaupanje v Boga, vera v njegove obljube in poslušnost njegovi besedi. Načkov Gallagher je na začetku homilije dejal, da se z evharističnim slavjem zahvaljujejo Bogu za trajne vezi, zaznamovane z medsebojnim spoštovanjem med cerkvijo in državo zelenoordski otoki. Takšni odnosi omogočajo učinkovito sodelovanje v korist celotnega prebivalstva. Cerkev in politična skupnost se namreč izražata skozi oblike organizacije, ki niso same sebi namen, ampak so usmerjene v služenje človeku, da bi ta lahko v polnosti uveljavljal svoje pravice in ustrezno izpolnjeval svoje dolžnosti. Drugi vatikanski koncil potrjuje, da bosta obe to služenje skupnemu dobremu opravljali toliko učinkoviteje, kolikor bolj si bosta prizadevali za večje medsebojno sodelovanje, pri čemer bosta ustrezno upoštevali okoliščine časa in kraja. Nadaljeval je, da nas Božja ljubezen združuje v vezi zvestobe, prijateljstva in občestva. Bog je ljubezen in nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti, zato je ljubezen sestavni del naše narave. V Jezusu zremo polnost Božje ljubezni, usmerjene v naše dobro. Cerkev na to ljubezen odgovarja svojim poslanstvom, najprej z oznanjevanjem resnice Evangelija, nato pa svojimi dejanji, zlasti na področju izobraževanja, zdravstva in socialne oskrbe. To ne počne zaradi pridobivanja častnih koristi, ampak zato, da bi izpolnjevala naročilo Jezusa Kristusa v korist vsega človeštva. Cerkev, ki skrbi za celostni človeški razvoj in je zvesta svetemu pismu, uči, da so bogatstvo zemlje stvarnikov zastonjski dar, ki ga je človeštvo poklicano deliti, od tod načelo univerzalnega namena dobrin. Vsak človek ima pravico dostopati do dobrin, potrebnih za njegov razvoj. To je naravna pravica, ki temelji na človekovem dostojanstvu in je pred vsakim pravnim redom. Ni koncesija, ampak izvorna pravica. Gallagher je spomnil na podpis dvostranskega sporazuma leta 2013, ki priča o dolgoletnem sodelovanju med državo in cerkvijo na zelenoordskih otokih. Cerkev, čeprav je globoko združena s človeštvom in zaskrbljena za odrešenje človeka, še naprej uveljavlja svojo pravico in dolžnost, da izrazi moralno presojo, ko so ogrožene temeljne pravice in dostojanstvo osebe, je poudaril načkov. Ob koncu homilije je spregovoril še o Božji ljubezni do vsakega človeka. Bog nas ljubi kot ljudstvo in posameznike kot svoje posinavljene otroke, odrešene s Kristusovo krvjo. Jezus je dal svoje življenje, da bi mi lahko imeli življenje, obilno in večno življenje z Bogom. Jezus nas kliče, da hodimo po poti ljubezni, ki se izraža v poslušnosti očetovi volji. Prava ljubezen ni le občutek ali namen, ampak se konkretno kaže v poslušnosti. Poslušnost pa je izraz ljubezni. Gospod nam je obljubil tolažnika. Nikoli nam ni obljubil življenja brez izzivov in težav, vendar nam je zagotovil, da nas ne bo pustil samih ali sirot. Načkov Gallagher je izpostavil, da je Jezus obljubil tudi dar miru. Miru, ki ni zgolj odsotnost konfliktov ali težav, ampak polnost življenja in dobrote. Danes naš svet obupno potrebuje mir. Da bi ga dosegli, ne smemo pozabiti, da smo vsi otroci istega očeta ter bratje in sestre v človeštvu. Zaupanje v Boga, vera v njegove obljube in poslušnost njegovi besedi nas vodijo do resničnega miru. Zamisel, da bomo varnejši, če bomo bolj oboroženi, je napačna. Samo v Božji moči smo lahko resnično varni. Zato se kristjani ne bi smeli bati ali vznemirjati. Kristusova ljubezen prinaša veselje in tolažbo tudi v času preizkušenj in trpljenja.
0: Vatikanska založba ob svoji stoletnici delovanja na 38. mednarodnem torinskem knjižnem sejmu, ki bo potekal med 14. in 18. majem, pripravlja 4 pogovorna srečanja. Na njih bodo predstavniki cerkve in kulture soočali nekatera pomembna vprašanja našega časa. V četrtek 14. maja se bo kardinal Jean-Paul Vesco, nadškof metropolit Alžira, z umetnostnim zgodovinarjem Tomazom Mantanarijem pogovarjal o temi Bratstvo je za pogumne ljudi. Na srečanju, ki ga bo vodil direktor vatikanskih medijev Andrea Tornieli, bo kardinal izhajajoč iz svoje nove knjige z naslovom Drznost bratstva razpravljal o tej temi z intelektualcem, ki je v javni razpravi dejaven na področju vprašanja, kako ponovno ovrednotiti krščansko in razsvetljensko razsežnost bratstva. V petek 15. maja se bo prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal Jose Tolentino de Mendonca s psihoanalitikom Vittorijem Lingiardijem pogovarjal o temah svoje nove knjige z naslovom Gojiti notranje življenje. Srečanje, ki so ga poimenovali Ali bo čudenje rešilo svet, bo vodila Giulia Galeotti, ki je odgovorna za kulturne strani vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano. Sogovornika bosta soočila vprašanje, če lahko v dobi umetne inteligence, ko se scenariji vedno bolj mračijo, zavezništvo med vero in kulturo ustvari nove prostore za človeštvo. V soboto 16. maja bo na vrsti srečanje z naslovom Leon 14. jezik nemirnega srca ob prvi obletnici njegove izvolitve za papeža. Generalni prior Avguštincev pater Joseph Ferrell in novinarka časopisa La Republika Analiza Kuzokreja bosta osvetlila knjigo z naslovom Svobodni pod milostjo, ki vsebuje govore in homilije Roberta Francisa Privosta iz časa, ko je bil prior reda svetega Avguština. Srečanje bo vodil Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo. V ponedeljek 18. maja bosta François Vane, novinar in pisatelj, soavtor knjige Tibrin živi, ter škof Erio Castellucci, podpredsednik italijanske škofovske konference, sodelovala na dogodku z naslovom Menihi iz Tibrina. Razoroži me, razoroži nas. Pogovor bo povezoval novinar Francesco Antonioli. Vane, ki je osebno poznal vse umorjene redovnike, njihovo zgodbo predstavlja 30 let po njihovem učeništvu. Na festivalu Sejem OFF, ki poteka od 9. do 18. maja in je povezan s Torinskim mednarodnim knjižnim sejmom, pa Vatikanska založba sodeluje z dvema dogodkoma. Med 11. in 23. majem je v Baziliki Marije Pomočnice na ogled razstava Dvakrat poklicani, ki predstavlja zgodbo o 19 alžirskih mučencih, umorjenih med letoma 1994 in 1996. V četrtek 14. maja pa bo v isti baziliki potekalo srečanje z naslovom Alžirski mučenci, pričevalci bratstva, na katerem bo sodeloval kardinal Jean-Paul Vesco.
2: Svetim očetom se je v soboto 9. maja srečal upravni odbor Fundacije Janez Pavel II. Za Sahel. Izpostavil je, da je v svetu, ki se sooča s kompleksnimi izzivi, poslanstvo fundacije zelo pomembno. Spodbudil je k sinodalnemu sodelovanju s svetim sedežem, da bi tako prispevali k spoštovanju in spodbujanju neutuljivega človeškega dostojanstva prebivalcev Sahela. Papež Leon XIV. Je člane upravnega odbora pozdravil z besedami Mir z vami. Kot je dejal, je ta starodavni pozdrav, ki se še danes uporablja v mnogih kulturah, dobil vso svojo moč na usnicah ustalega Jezusa na Veliko noč. Trditev mir ima dih večnosti je sveti Avguštin podkrepil spodbudo kristjanov, naj spletajo nerozdružljivo prijateljstvo z mirom, ga varujejo v globinah svojega duha, da bodo mogli povsod okoli sebe izžarevati njegovo svetlo toplino. Sveti oče je dejal, da je po 40 letih fundacija dosegla prelomnico, ki jo zaznamujejo tudi zunanji izzivi, povezani z mednarodno ekonomsko krizo. V tem kontekstu je postala bistvena oživitev njenega poslanstva v skladu z veljavnimi predpisi Svetega sedeža. V tem duhu je sestanek upravnega odbora februarja lani v Dakarju zaznamovalo sprejetje novega statuta, izvolitev novega predsednika in imenovanje novih članov upravnega odbora. Je spomnil Leon 14 in se zbranim zahvalil za njihov prispevek k temu procesu. S tem novim statutom Fundacija Janez Pavel II. Za Sahel prevzema novo vlogo v kontinuiteti svojega poslanstva kot učinkovito znamenje ljubezni cerkve do njenih sinov in hčera v Zahodnji Afriki, kar je v duhu poziva, ki ga je leta 1980 izrekel sveti Janez Pavel II., ustanovitelj fundacije. V svetu, ki se sooča s kompleksnimi izzivi, kot so geopolitične napetosti, neenakost, vojne, problemi povezani s pomankanjem varnosti, terorizem, politična in gospodarska nestabilnost ter podnebne krize, je pomen poslanstva te fundacije bolj očiten kot kdajkoli prej, je poudaril papež. Svojim primarnim namenom prispeva k Božjemu delu in varovanju našega skupnega doma ter poudarja vašo družbeno odgovornost. Pomoč žrtvam naravnih nesreč ali ranjenim ljudem je pravzaprav še bolj stvar pravičnosti kot karitativnosti in v tem smislu pozdravljam vašo soglasno odločitev, da Fundacijo Janez Pavel II. Za Sahel ohranite kot papeško fundacijo v skladu z duhom njenega svetega ustanovitelja in v luči njenih novih statutov. Kot pravna oseba dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju upam in vas v duhu subsidiarnosti pozivam, da vaše sodelovanje v sinodalnosti s tem dikasterijem in drugimi ustanovami svetega sedeža prispeva k spoštovanju in spodbujanju neutuljivega človeškega dostojanstva prebivalcev Sahela prek projektov celostnega človeškega razvoja, je dejal papež in sklenil s prepričanjem, da bodo k novim izzivom pristopali skupaj v sinodalnem duhu, z obnovljeno zavzetostjo in upanjem.
0: Papež Leon 14. Je pastoralni obisk Pompejev in Neaplja, ki je potekal v petek 8. maja na prvo obletnico njegove izvolitve za Petrovega naslednika, sklenil na neapeljskem trgu plebiscita, kjer se je srečal s tamkajšnjimi prebivalci. V svojem govoru, ki ga je okoli 50.000 navzočih večkrat prekinilo z aplavzom, je cerkev in civilno družbo pozval, naj se združita v boju proti nasilju, obupu in kriminalu. To so razlike v dohodkih, slabe zaposlitvene možnosti, pomankanje ustreznih struktur in storitev, širjenje kriminala, drama brezposelnosti, osip v šolah in druge razmere, ki otežujejo življenje mnogih ljudi. Spričo teh stvarnosti, ki včasih dobijo zaskrbljujoče razsežnosti, sta navzočnost in delovanje države nujno potrebna bolj kot kdajkoli prej, da se prebivalcem zagotovi varnost in zaupanje, ter da se odpravi organiziran kriminal. V tem kontekstu veliko Neapeljčanov goji željo po mestu, ki bi bilo osvobojeno zla in ozdravljeno ran. Pogosto gre za prave junake družbe. Ženske in moške, ki se vsak dan predano trudijo, včasih tudi samo s tem, da zvesto opravljajo svoje dolžnosti, ne da bi se izpostavljali, da bi se pravičnost, resnica in lepota razširile po ulicah, v institucijah in v odnosih. Ti ljudje ne smejo ostati sami in da bi njihovo prizadevanje preželo globoko tkivo mesta, je potrebno ustvariti povezanost, delovati v mreži, ustvarjati skupnost. Vesel sem, da lahko rečem, da je cerkev v Neaplju vezivo, ki znatno prispeva k temu delu v mreži, saj združuje prizadevanja posameznikov ter povezuje energijo, talente in želje mnogih. To je storila s spodbujanjem vzgojnega sporazuma, ki je naletel na velikodušen odziv pri institucijah, mestni občini, pokrajini in vladi, ter tudi pri številnih cerkvenih in tretjih sektorjih. Zato bi rad naslovil poziv na vse vas. Naj se ne pretrga ta mreža, ki vas združuje. Naj ne ugasne ta luč, ki ste jo začeli prižigati v temi. Naj se ne izgubijo barve teh sanj, ki jih uresničujete za boljši in lepši Neapelj. Nadaljujte s tem sporazumom. Združite moči, delajte skupaj. Hodite združeni institucije, cerkev in civilna družba, da bi dvignili mesto, da bi zaščitili svoje otroke pred nevarnostmi stiske in zla, ter Neaplju povrnili njegovo poslanstvo, to je biti prestolnica človečnosti in upanja.
1: Capitale di umanità e di speranza. Napoli non deve restare una semplice cartolina per i visitatori.
0: Neapelj ne sme ostati zgolj razglednica za obiskovalce, ampak mora postati odprto gradbišče, kjer se gradi konkreten mir, ki se kaže v vsakdanjem življenju ljudi. Mir izhaja iz človekovega srca. Gre skozi odnose, se ukorenini v soseskah in na periferijah, ter se širi, dokler ne zaobjame celotnega mesta in sveta. Zato čutimo nujno potrebo, da delamo predvsem znotraj samega mesta. Tu se mir gradi s spodbujanjem kulture, ki je alternativa nasilju, skozi vsakdanja dejanja, skozi vzgojno-izobraževalne poti in konkretne odločitve za pravičnost. Vemo namreč, da mir brez pravičnosti ne obstaja in da pravičnost, če je pristna, nikoli ne more biti ločena od dejavne ljubezni. V tej perspektivi nastajajo in se razvijajo izkušnje, kot sta hiša miru, ki sprejema otroke in matere v stiski, ter hiša Bartimaj, kraj spremljanja za mlade in odrasle v ranljivih situacijah. To so konkretna znamenja miru, ki se kaže v gostoljubnosti, skrbi in možnosti odkupitve. Po besedah svetega očeta si cerkvena in civilna skupnost skupaj prizadevata, da bi Neapelj postal platforma za medkulturni in medverski dialog.
1: Attraverso convegni.
0: Simpoziji, mednarodnimi nagradami in programi sprejemanja, tudi za mlade iz konfliktnih območij, kot je Gaza, lahko še naprej od spodaj dajete glas kulturi miru, ter se tako zaporstavite logiki spopadov in uporabi orožja kot domnevni rešitvi konfliktov. V tem smislu Neapelj še naprej razkriva svoje globoko srce v sprejemanju migrantov in beguncev, česar ne živi kot izredno stanje, ampak kot priložnost za srečanje in medsebojno obogatitev. To je mogoče predvsem zahvaljujoč delu škofijske Karitas, ki je neapeljsko pristanišče iz kraja pristanka preoblikovala v živo znamenje sprejemanja, integracije ter upanja.
1: Fratelli e sorelle.
0: Bratje in sestre.
1: Napoli ha bisogno di questo sussulto.
0: Neapelj potrebuje to spodbudo, to silovito energijo dobrega, evangelskega poguma, ki nas usposablja, da vse prenovimo. Naj bo to skupno zavzemanje vseh. Odločite se zanj in ga skupaj uresničujte. To storite zlasti z mladimi, ki niso samo prejemniki, ampak protagonisti sprememb. Ne gre samo za to, da jih vključimo, ampak da jim damo prostor, zaupanje in odgovornost, da bodo lahko ustvarjalno prispevali k izgradnji dobrega. V stvarnosti, ki jo pogosto zaznamujejo nezaupanje in pomankanje priložnosti, mladi predstavljajo žive in presenetljive vire. To dokazuje izkušnja razširjenega škofijskega muzeja, kjer se mnogi izmed njih zauzemajo za ohranjanje in posredovanje kulturne in duhovne dediščine mesta z novimi in dostopnimi jeziki. To dokazujejo mladi, ki se v oratorijih goreče posvečajo vzgoji najmlajših in postajajo verodostojni zgledi ter priče zdravih odnosov. Poleg tega to dokazujejo tudi številni prostovoljci, ki se posvečajo karitativnim dejavnostim, socialnim pobudam in programom spremljanja ranljivih. Te izkušnje niso nepomembne. So že konkretna znamenja mlade cerkve in mesta, ki lahko ponovno oživi. Prepričan sem, da jih boste še naprej gojili z drznostjo, gorečnostjo in navdušenjem, ki so značilni za vas. Zahvaljujem se vam, predragi, za sprejem in vas vse izročam pri prošnji presvete Marije in svetega Januarija. Naj vas Gospod vedno ohranja zveste Evangeliju in naj blagoslovi mesto Neapelj.
1: E benedica la città di Napoli.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Molil na mesto atentata Janeza Pavla II. Pred 45 leti. Sveti oče pri katehezi, Marija je polni vzor tega, kar je poklicana biti vsa cerkev. Papež Leon XIV. Se spominja kardinala Šeriga, pričeval je ljubezen do cerkve. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za gospodov v nebohod. Med splošno audienco v sredo 13. maja na trgu svetega Petra se je Leon XIV. Spomnil atentata na papeža Janeza Pavla II. 13. maja 1981, na dan, ko praznujemo spomin Fatimske Matere Božje. Predtem pa je šel peš do plošče, ki zaznamuje mesto atentata. Od srede do srede, od splošne audience do splošne audience, pred 45 leti v istem objemu trga svetega Petra, kjer se je danes 13. maja papež Leon XIV. Peljal v papa mobilu, da bi pozdravil vernike, je bil njegov predhodnik, sveti Janez Pavel II. Deležen atentata. Do tega mesta, ki ga nekaj korakov od bronastih vrat obeležuje bela marmorna plošča, se je Leon XIV. Potem, ko je izstopil iz avtomobila, peš namenil do tja, nato pa se za nekaj trenutkov ustavil, da bi v tišini molil pred ploščo položeno med lakovce. Zatem je pokleknil in pobožal grb Janeza Pavla II. Gre za simbolično podobo, ki spominja na dogodek, ki je pred več kot 40 desetletji pretresel ves svet, ki se je zbral v molitvi za papežovo hitro okrevanje. Tudi Leon XIV. Se tega spomnil v svojem pozdravu v angleščini, na koncu kateheze.
4: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima.
3: Danes obhajamo spomin blažene device Marije iz Fatime. Na ta dan pred 45 leti je prav med splošno audienco tukaj na trgu svetega Petra prišlo do atentata na svetega Janeza Pavla II., ki pa ni bil smrten zaradi zaščite device Marije, kot je to sam potrdil na več načinov. Zato sem današnjo katehezo posvetil presveti device Mariji.
2: Kateheza med splošno audienco v sredo 13. maja je bila namenjena device Mariji. Papež Leon XIV. Se je navezal na zadnje poglavje konstitucije Lumen Gentium, ki Marijo opredeli kot mater celotne cerkvene skupnosti, edinstven ud cerkve ter vzor cerkve v veri in ljubezni. Sveti oče izpostavil, da je Marija popolni vzor tega, kar je poklicana biti vsa cerkev. V njej nam je ponujena popolna oblika brezpogojne odprtosti za Božjo skrivnost. Je mati vse cerkve, zato se na njo lahko obrnemo z otroškim zaupanjem in ugotovosti, da nas bo slišala, varovala in ljubila. Papež je dejal, da nas koncilska konstitucija Lumen Gentium uči ljubiti cerkev in v njej služiti izpolnitvi Božjega kraljestva. Povabil je, naj Marijo prosimo, da bi v nas rasla ljubezen do svete matere cerkve. Na začetku splošne audience je bil v več jezikih prebran odlomek iz prvega poglavja apostolskih del.
5: Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben.
2: Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik in Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami, z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
5: Marija, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.
2: Kateheza papeža Leona XIV. O koncilski dogmatični konstituciji Lumen Gentium je imela naslov Devica Marija, vzor cerkve.
6: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi brate in sestre, dober dan in dobrodošli.
6: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo.
2: Drugi Vatikanski koncil je zadnje poglavje dogmatične konstitucije o cerkvi želel posvetiti Devici Mariji. Marija je priznana kot izjemen in povsem edinstven ud cerkve ter kot podoba in najsijajnejši vzor cerkve v veri in ljubezni. Te besede nas vabijo, da spoznamo, kako lahko v Mariji, ki je pod delovanjem Svetega Duha sprejela in rodila Božjega Sina, ki je prišel v mesu, prepoznamo tako vzor kot tudi edinstveni ud in mater celotne cerkvene skupnosti. Ker se pusti oblikovati delovanju milosti, ki se je izpolnila v njej in sprejme dar najvišjega svojo vero in deviško ljubeznijo, Marija postane popolni vzor tega, kar je poklicana biti vsa cerkev, stvaritev gospodove besede in mati božjih otrok, rojenih v poslušnosti delovanju svetega duha. Ukolikor je po antonomoziji vernica, v kateri nam je ponujena popolna oblika brezpogojne odprtosti za božjo skrivnost v občestvu svetega božjega ljudstva, je Marija edinstveni ud cerkvene skupnosti. In nazadnje, ker rojeva sinove v sinu, ki jih ljubi v večnem ljubljenem, ki je prišel med nas, je Marija mati vse cerkve, ki se lahko na njo obrne z otroškim zaupanjem in v gotovosti, da jo bo slišala, varovala in ljubila. Vse te značilnosti device Marije bi lahko izrazili tako, da bi o njej govorili kot o ženi podobi skrivnosti. Z izrazom žena je poudarjena zgodovinska konkretnost te mlade hčere Izraela, ki je bilo dano živeti izjemno izkušnjo, da postane Mesijeva mati. Z izrazom podoba pa je izpostavljeno, da se v njej uresniči dvojno gibanje, spust in vzpon. V njej sijeta tako zastonjska izvolitev strani Boga, kot njena svobodna privolitev vere vanj. Marija je torej žena podoba skrivnosti, torej Božjega načrta zveličanja, ki je bil nekoč skrit in se je v polnosti razodel v Jezusu Kristusu.
6: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
2: Koncil nam je zapustil jasno učenje o posebnem mestu, ki je v odrešenskem delu namenjeno Devici Mariji. Spomnil nas je, da je edini srednik odrešenja Jezus Kristus in da njegova presveta mati na noben način ne zatemnjuje in ne zmanjšuje tega edinega Kristusovega sredništva, ampak kaže njegovo moč. Hkrati je blažena devica, ki je po načrtu o učlovečenju besede od vekomaj vnaprej določena za Božjo mater, s pokorščino, vero, upanjem in gorečo ljubeznijo nadocela edinstven način sodelovala v odrešenikovem delu za obnovitev nadnaravnega življenja duš. S tem je postala za nas mati v redu milosti.
6: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
2: V Devici Mariji se zrcali tudi skrivnost cerkve. V njej Božje ljudstvo najde svoj izvor, svoj vzor in svojo domovino. V Gospodovi materi cerkev zre svojo lastno skrivnost, ne le zato, ker v njej najde vzor deviške vere, materinske ljubezni in zakonske zaveze, k čemur je poklicana, ampak tudi in predvsem zato, ker v njej prepozna svoj arhetip, idealno podobo tega, kar je poklicana biti. Kot lahko vidimo, nas razmišljanje o Devici Mariji, ki so zbrana v konstituciji Lumen Gentium, učijo ljubiti cerkev in v njej služiti izpolnitvi Božjega kraljestva, ki prihaja in ki se bo v polnosti uresničilo v slavi.
6: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
2: Pustimo se torej nagovoriti temu vzvišenemu vzoru, ki je Marija, devica in mati, in jo prosimo, naj nam svojo priprošnjo pomaga odgovoriti na vprašanja, ki nam jih zastavlja svojim zgledom. Ali s ponižno in dejavno vero živim svojo pripadnost cerkvi? Ali v njej prepoznavam skupnost zaveze, ki mi jo je podaril Bog, da bi se odzval na njegovo neskončno ljubezen? Ali se čutim kot živi del cerkve, v poslušnosti pastirjem, ki mi jih je dal Bog? Ali gledam na Marijo kot na vzor, edinstven ud in mater cerkve, ter jo prosim, naj mi pomaga biti zvest učenec njenega sina?
6: Sorelle e fratelli,
4: Lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi.
2: Sestre in bratje, naj nam Sveti Duh, ki se je spustil na Marijo in ki ga ponižno in zaupno kličemo, pomaga, da bomo v polnosti živeli te čudovite stvarnosti. In sedaj, ko smo se poglobili v konstitucijo Lumen Gentium, prosimo Devico, naj nam izprosi ta dar, da bi vseh nas rasla ljubezen do Svete Matere Cerkve. Tako bodi.
4: Tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
0: Sveti oče je ob smrti 79-letnega švicarskega kardinala Paula Emila Ceriga, ki je umrl 12. maja, njegovi družini in škofiji Sion poslal sožalni telegram. S hvaležnostjo se spominja kardinalovega zvestega služenja kot papeškega predstavnika v različnih državah in kasneje kot člana nekaterih dikasterijev svetega sedeža. V vseh nalogah, ki so mu bile zaupane, je pokojni kardinal velikodušno deloval in pričeval ljubezen do cerkve in Petrovega naslednika. Sveti oče goreče moli za dušo tega služabnika Evangelija, da bi ga Gospod sprejel v neminljivo svetlobo. Kardinala Ceriga izroča materinski priprošnji device Marije ter vsem, ki jih je prizadela njegova nenadna smrt, podeljuje apostolski blagoslov.
3: Poslanica njegove svetosti papeža Leona 14. za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Dragi bratje in sestre, obraz in glas sta enkratni, značilni potezi vsake osebe, izražata njeno neponovljivo identiteto in sta sestavna prvina vsakega srečanja. Da bi opredelili osebo, so namreč stari Grki uporabljali besedo obraz, prosopon, ki označuje tisto, kar je pred pogledom, kraj prisotnosti in odnosa. Latinski pojem oseba, persona iz personare, pa vključuje zvok, ne katerikoli zvok, ampak značilen glas nekoga. Obraz in glas sta sveta. Podaril nam jo je Bog, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti, ko nas je poklical v življenje z besedo, ki nam jo je sam spregovoril, z besedo, ki skozi stoletja odmeva v glasovih prerokov in ki se je v polnosti časa utelesila. Ta beseda, to sporočenje, ki ga Bog daje v sebi, smo lahko videli in slišali v glasu in obrazu Jezusa, Božjega Sina. Bog je od samega trenutka stvarjenja želel človeka kot sogovornika in je, kot pravi sveti Gregor iz Nise, v njegov obraz otisnil cel božanske ljubezni, da bi mogel po ljubezni v polnosti živeti svojo človeškost. Ohranjati človeške obraze in glasove zato pomeni ohranjati ta pečat, ta neizbrisan cel Božje ljubezni. Nismo vrsta, ki bi jo sestavljali v naprej določeni biokemijski algoritmi. Vsak človek ima nezamenljivo in neponovljivo poklicanost, ki se v teku življenja razkriva in kaže ravno v komunikaciji z drugimi. Če tega ne bomo ohranjali, tvegamo, da bo digitalna tehnologija korenito spremenila nekatere temeljne stebre človeške civilizacije, ki jih včasih jemljemo za samoumevne. Simuliranjem človeških glasov in obrazov, modrosti in znanja, zavedanja in odgovornosti, empatije in prijateljstva, sistemi, znani kot umetna inteligenca, ne le posegajo v informacijske ekosisteme, temveč odirajo tudi v najglobljo raven komunikacije, raven človeških odnosov. Izziv torej ni tehnološki, temveč antropološki. Ohranjati obraze in glasove na vse zadnje pomeni ohranjati nas same, sprejeti priložnosti, ki jih ponuja digitalna tehnologija in umetna inteligenca, s pogumom, odločnostjo in razločevanjem, ne pomeni, da pred seboj skrivamo kritična vprašanja, nepreglednost in tveganja. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za Gospoda v nebohod. Prvo berilo je iz apostolski del, prvo poglavje od 1. do 11. vrstice. V prvi knjigi sem poročal Teofil o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki se jih je bil izbral, dal naročila po svetem duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znameni dokazal, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, v kateri ste slišali od mene, zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v svetem duhu. Ko so bili izbrani, so ga vprašali, Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo? Rekel jim je, ni vam dano, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je oče določil v svoje oblasti, toda prejeli boste moč. Ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Po tej beseda se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblaga zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla, Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, prvo poglavje od 17. do 23. vrstice, da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, v spoznanju njega in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove mogočnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči. Udejanju jo je v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svoje desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo, ter nad vsakršno ime, ki se lahko imenuje, ne samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnem. Se je položil pod njegove noge, njega pa je postavil čez vse, kot glavo cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki vsem vse izpolnjuje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 28. poglavje od 16. do 20. vrstice. 11 učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je naročil Jezus. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril rekoč, dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Razlaga crkvenih očetov. Luka želi v prvih poglavjih apostolski del pokazati, kako tisti, ki verujejo v Jezusa, sestavljajo nov Božji rod. Prvo poglavje je torej priprava na binkošti, novo oblikovanje izkušnje, iz katere se bo začela cerkev. Crkveni očetje so v odlomku iz apostolske del o Jezusovem srečanju z učenci videli, da je osredotočen na tri točke. Na razpravo o časih in trenutkih dokončne obnovitve, dar Svetega Duha. Misli Benedikta 16. S Kristusom, ki je šel v nebo, je človeško bitje na nezaslišan in nov način vstopilo v Božjo bližino. S tem je človek zavedno dobil prostor v Bogu. Nebo, ta beseda ne označuje nekega kraja nad zvezdami, temveč nekaj bolj izvirnega in veličastnega. Označuje namreč Kristusa samega, Božjo osebo, ki v polnosti in zavedno sprejema človeštvo, njega, v katerem sta Bog in človek, zavedno neločljivo združena. Nebo je torej to, da je človek v Bogu. Mi se toliko približujemo nebesom oziroma vstopamo v nebesa, kolikor se približamo Jezusu in vstopimo v občestvo z njim. Zato nas današnji praznik Gospodovega nebohoda uvaja v globoko povezano z umrlim in ostalim Jezusom, ki je nevidno navzoč v življenju vsakega od nas. Tako sedaj razumemo, da je evangelist Luka po nebohodu zapisal, da so se učenci vrnili v Jeruzalem polni veselja. Misli papeža Frančiška. Evangeljski odlomek, s katerim se konča Matejev evangelij, nam predstavi trenutek dokončnega slovesa ostalega od svojih učencev. Prizor je postavljen Galilejo, v kraj, kjer jih je Jezus poklical naj hodijo za njim, ter je ustvaril prvo jedro svoje nove skupnosti. Sedaj so ti učenci šli skozi ogen trpljenja in ustajenja. Ko so zagledali Gospoda ostalega, so padli preden, nekateri pa so tudi dvomili. Te prestrašeni skupnosti izroča Jezus neizmerno nalogo – evangelizirati svet.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših drugih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Molil na mesto atentata Janeza Pavla II. Pred 45 leti. Sveti oče pri katehezi, Marija je polni vzor tega, kar je poklican nabiti vsa cerkev. Papež Leon XIV. Se spominja kardinala Šeriga, pričeval je ljubezen do cerkve. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za gospodov v nebohod. Med splošno audienco v sredo 13. maja na trgu svetega Petra se je Leon XIV. Spomnil atentata na papeža Janeza Pavla II. 13. maja 1981, na dan, ko praznujemo spomin Fatimske Matere Božje. Predtem pa je šel peš do plošče, ki zaznamuje mesto atentata. Od srede do srede, od splošne audience do splošne audience, pred 45 leti v istem objemu trga svetega Petra, kjer se je danes 13. maja papež Leon XIV. Peljal v papa mobilu, da bi pozdravil vernike, je bil njegov predhodnik, sveti Janez Pavel II., deležen atentata. Do tega mesta, ki ga nekaj korakov od bronastih vrat obeležuje bela marmorna plošča, se je Leon XIV., potem ko je izstopil iz avtomobila, peš namenil do tja, nato pa se za nekaj trenutkov ustavil, da bi v tišini molil pred ploščo položeno med lakovce. Zatem je pokleknil in pobožal grb Janeza Pavla II. Gre za simbolično podobo, ki spominja na dogodek, ki je pred več kot 40 desetletji pretresel ves svet, ki se je zbral v molitvi za papežovo hitro okrevanje. Tudi Leon XIV. Se tega spomnil v svojem pozdravu v angleščini, na koncu kateheze.
4: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima.
3: Danes obhajamo spomin blažene device Marije iz Fatime. Na ta dan pred 45 leti je prav med splošno audienco tukaj na trgu svetega Petra prišlo do atentata na svetega Janeza Pavla II., ki pa ni bil smrten zaradi zaščite device Marije, kot je to sam potrdil na več načinov. Zato sem današnjo katehezo posvetil presveti device Mariji.
2: Kateheza med splošno audienco v sredo 13. maja je bila namenjena device Mariji. Papež Leon XIV. Se je navezal na zadnje poglavje konstitucije Lumen Gentium, ki Marijo opredeli kot mater celotne cerkvene skupnosti, edinstven ud cerkve ter vzor cerkve v veri in ljubezni. Sveti oče izpostavil, da je Marija popolni vzor tega, kar je poklicana biti vsa cerkev. V njej nam je ponujena popolna oblika brezpogojne odprtosti za Božjo skrivnost – je mati vse cerkve, zato se na njo lahko obrnemo z otroškim zaupanjem in ugotovosti, da nas bo slišala, varovala in ljubila. Papež je dejal, da nas koncilska konstitucija Lumen Gentium uči ljubiti cerkev in v njej služiti izpolnitvi Božjega kraljestva. Povabil je, naj Marijo prosimo, da bi v nas rasla ljubezen do svete matere cerkve. Na začetku splošne audience je bil v več jezikih prebran odlomek iz prvega poglavja apostolskih del.
5: Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben.
2: Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik in Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami, z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
5: Marija, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.
2: Kateheza papeža Leona XIV. O koncilski dogmatični konstituciji Lumen Gentium je imela naslov Devica Marija, vzor cerkve.
6: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi brate in sestre, dober dan in dobrodošli.
6: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo.
2: Drugi Vatikanski koncil je zadnje poglavje dogmatične konstitucije o cerkvi želel posvetiti Devici Mariji. Marija je priznana kot izjemen in povsem edinstven ud cerkve ter kot podoba in najsijajnejši vzor cerkve v veri in ljubezni. Te besede nas vabijo, da spoznamo, kako lahko v Mariji, ki je pod delovanjem Svetega Duha sprejela in rodila Božjega Sina, ki je prišel v mesu, prepoznamo tako vzor kot tudi edinstveni ud in mater celotne cerkvene skupnosti. Ker se pusti oblikovati delovanju milosti, ki se je izpolnila v njej in sprejme dar najvišjega svojo vero in deviško ljubeznijo, Marija postane popolni vzor tega, kar je poklicana biti vsa cerkev, stvaritev gospodove besede in mati božjih otrok, rojenih v poslušnosti delovanju svetega duha. Ukolikor je po antonomoziji vernica, v kateri nam je ponujena popolna oblika brezpogojne odprtosti za božjo skrivnost v občestvu svetega božjega ljudstva, je Marija edinstveni ud cerkvene skupnosti. In nazadnje, ker rojeva sinove v sinu, ki jih ljubi v večnem ljubljenem, ki je prišel med nas, je Marija mati vse cerkve, ki se lahko na njo obrne z otroškim zaupanjem in v gotovosti, da jo bo slišala, varovala in ljubila. Vse te značilnosti device Marije bi lahko izrazili tako, da bi o njej govorili kot o ženi podobi skrivnosti. Z izrazom žena je poudarjena zgodovinska konkretnost te mlade hčere Izraela, ki je bilo dano živeti izjemno izkušnjo, da postane Mesijeva mati. Z izrazom podoba pa je izpostavljeno, da se v njej uresniči dvojno gibanje, spust in vzpon. V njej sijeta tako zastonjska izvolitev strani Boga, kot njena svobodna privolitev vere vanj. Marija je torej žena podoba skrivnosti, torej Božjega načrta zveličanja, ki je bil nekoč skrit in se je v polnosti razodel v Jezusu Kristusu.
6: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
2: Koncil nam je zapustil jasno učenje o posebnem mestu, ki je v odrešenskem delu namenjeno Devici Mariji. Spomnil nas je, da je edini srednik odrešenja Jezus Kristus in da njegova presveta mati na noben način ne zatemnjuje in ne zmanjšuje tega edinega Kristusovega sredništva, ampak kaže njegovo moč. Hkrati je blažena devica, ki je po načrtu o učlovečenju besede od vekomaj vnaprej določena za Božjo mater, s pokorščino, vero, upanjem in gorečo ljubeznijo nadocela edinstven način sodelovala v odrešenikovem delu za obnovitev nadnaravnega življenja duš. S tem je postala za nas mati v redu milosti.
6: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
2: V Devici Mariji se zrcali tudi skrivnost cerkve. V njej Božje ljudstvo najde svoj izvor, svoj vzor in svojo domovino. V Gospodovi materi cerkev zre svojo lastno skrivnost, ne le zato, ker v njej najde vzor deviške vere, materinske ljubezni in zakonske zaveze, k čemur je poklicana, ampak tudi in predvsem zato, ker v njej prepozna svoj arhetip. Idealno podobo tega, kar je poklicana biti. Kot lahko vidimo, nas razmišljanje o Devici Mariji, ki so zbrana v konstituciji Lumen Gentium, učijo ljubiti cerkev in v njej služiti izpolnitvi Božjega kraljestva, ki prihaja in ki se bo v polnosti uresničilo v slavi.
6: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
2: Pustimo se torej nagovoriti temu vzvišenemu vzoru, ki je Marija, devica in mati, in jo prosimo, naj nam svojo priprošnjo pomaga odgovoriti na vprašanja, ki nam jih zastavlja svojim zgledom. Ali s ponižno in dejavno vero živim svojo pripadnost cerkvi? Ali v njej prepoznavam skupnost zaveze, ki mi jo je podaril Bog, da bi se odzval na njegovo neskončno ljubezen? Ali se čutim kot živi del cerkve, v poslušnosti pastirjem, ki mi jih je dal Bog? Ali gledam na Marijo kot na vzor, edinstven ud in mater cerkve, ter jo prosim, naj mi pomaga biti zvest učenec njenega sina?
6: Sorelle e fratelli,
4: lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi.
2: Sestre in bratje, naj nam Sveti Duh, ki se je spustil na Marijo in ki ga ponižno in zaupno kličemo, pomaga, da bomo v polnosti živeli te čudovite stvarnosti. In sedaj, ko smo se poglobili v konstitucijo Lumen Gentium, prosimo Devico, naj nam izprosi ta dar, da bi vseh nas rasla ljubezen do Svete Matere Cerkve. Tako bodi.
4: Per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
0: Sveti oče je ob smrti 79-letnega švicarskega kardinala Paula Emila Ceriga, ki je umrl 12. maja, njegovi družini in škofiji Sion poslal sožalni telegram. S hvaležnostjo se spominja kardinalovega zvestega služenja kot papeškega predstavnika v različnih državah in kasneje kot člana nekaterih dikasterijev Svetega sedeža. V vseh nalogah, ki so mu bile zaupane, je pokojni kardinal velikodušno deloval in pričeval ljubezen do cerkve in Petrovega naslednika. Sveti oče goreče moli za dušo tega služabnika Evangelija, da bi ga Gospod sprejel v neminljivo svetlobo. Kardinala Ceriga izroča materinski priprošnji Device Marije ter vsem, ki jih je prizadela njegova nenadna smrt, podeljuje apostolski blagoslov.
3: Poslanica njegove svetosti papeža Leona 14. za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Dragi bratje in sestre, obraz in glas sta enkratni, značilni potezi vsake osebe, izražata njeno neponovljivo identiteto in sta sestavna prvina vsakega srečanja. Da bi opredelili osebo, so namreč stari Grki uporabljali besedo obraz, prosopon, ki označuje tisto, kar je pred pogledom, kraj prisotnosti in odnosa. Latinski pojem oseba, persona iz personare, pa vključuje zvok, ne katerikoli zvok, ampak značilen glas nekoga. Obraz in glas sta sveta. Podaril nam jo je Bog, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti, ko nas je poklical v življenje z besedo, ki nam jo je sam spregovoril, z besedo, ki skozi stoletja odmeva v glasovih prerokov in ki se je v polnosti časa utelesila. Ta beseda, to sporočenje, ki ga Bog daje v sebi, smo lahko videli in slišali v glasu in obrazu Jezusa, Božjega Sina. Bog je od samega trenutka stvarjenja želel človeka kot sogovornika in je, kot pravi sveti Gregor iz Nise, v njegov obraz otisnil cel božanske ljubezni, da bi mogel po ljubezni v polnosti živeti svojo človeškost. Ohranjati človeške obraze in glasove zato pomeni ohranjati ta pečat, ta neizbrisan odsev Božje ljubezni. Nismo vrsta, ki bi jo sestavljali v naprej določeni biokemijski algoritmi. Vsak človek ima nezamenljivo in neponovljivo poklicanost, ki se v teku življenja razkriva in kaže ravno v komunikaciji z drugimi. Če tega ne bomo ohranjali, tvegamo, da bo digitalna tehnologija korenito spremenila nekatere temeljne stebre človeške civilizacije, ki jih včasih jemljemo za samoumevne. Simuliranjem človeških glasov in obrazov, modrosti in znanja, zavedanja in odgovornosti, empatije in prijateljstva, sistemi, znani kot umetna inteligenca, ne le posegajo v informacijske ekosisteme, temveč odirajo tudi v najglobljo raven komunikacije, raven človeških odnosov. Izjev torej ni tehnološki, temveč antropološki. Ohranjati obraze in glasove na vse zadnje pomeni ohranjati nas same. Sprejeti priložnosti, ki jih ponuja digitalna tehnologija in umetna inteligenca, s pogumom, odločnostjo in razločevanjem, ne pomeni, da pred seboj skrivamo kritična vprašanja, nepreglednost in tveganja. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za Gospoda v nebohod.

0: Mene, zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v svetem duhu. Ko so bili izbrani, so ga vprašali, Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo? Rekel jim je, ni vam dano, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je oče določil v svoje oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo sveti duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji, ter do skrajnih mej sveta. Po tej beseda se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblaga zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla, Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, prvo poglavje od 17. do 23. vrstice. Da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, v spoznanju njega in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove mogočnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči. V dejanju jo je v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svoje desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo, ter nad vsakršno ime, ki se lahko imenuje, ne samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnem, se je položil pod njegove noge, njega pa je postavil čez vse, kot glavo cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki vsem vse izpolnjuje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 28. poglavje od 16. do 20. vrstice. 11 učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je naročil Jezus. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril rekoč, Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Razlaga crkvenih očetov. Luka želi v prvih poglavjih apostolski del pokazati, kako tisti, ki verujejo v Jezusa, sestavljajo nov Božji rod. Prvo poglavje je torej priprava na binkošti, novo oblikovanje izkušnje, iz katere se bo začela cerkev. Crkveni očetje so v odlomku iz apostolske del o Jezusovem srečanju z učenci videli, da je osredotočen na tri točke. Na razpravo o časih in trenutki dokončne obnovitve, dar svetega duha. Misli Benedikta 16. S Kristusom, ki je šel v nebo, je človeško bitje na nezaslišan in nov način vstopilo v Božjo bližino. S tem je človek zavedno dobil prostor v Bogu. Nebo, ta beseda ne označuje nekega kraja nad zvezdami. Temveč nekaj bolj izvirnega in veličastnega. Označuje namreč Kristusa samega, Božjo osebo, ki v polnosti in zavedno sprejema človeštvo, njega, v katerem sta Bog in človek, zavedno neločljivo združena. Nebo je torej to, da je človek v Bogu. Mi se toliko približujemo nebesom oziroma vstopamo v nebesa, kolikor se približamo Jezusu in vstopimo v občestvo z njim. Zato nas današnji praznik Gospodovega nebohoda uvaja v globoko povezano z umrlim in ostalim Jezusom, ki je nevidno navzoč v življenju vsakega od nas. Tako sedaj razumemo, da je evangelist Luka po nebohodu zapisal, da so se učenci vrnili v Jeruzalem polni veselja. Misli papeža Frančiška. Evangeljski odlomek, s katerim se konča Matejev evangelij, nam predstavi trenutek dokončnega slovesa ostalega od svojih učencev. Prizor je postavljen Galilejo, v kraj, kjer jih je Jezus poklical naj hodijo za njim, ter je ustvaril prvo jedro svoje nove skupnosti. Sedaj so ti učenci šli skozi ogen trpljenja in ustajenja. Ko so zagledali Gospoda ostalega, so padli preden, nekateri pa so tudi dvomili. Te prestrašeni skupnosti izroča Jezus neizmerno nalogo – evangelizirati svet.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.